0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hi Teacher.
1: Hi Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan 맛있어요.
0: 맛있어요. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Ya, ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Ah, 맛있어요.
1: Ya.
0: Okay, teacher. Contoh ayat sikit.
1: 이거.
0: 이거.
1: 정말.
0: 정말.
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. Ah, maksudnya apa ni?
1: 이거. Ingatkah? 이거 maksud ini.
0: Igo ini.
1: Ya, 정말 itu sangat.
0: Cermai ni sangat. Ya. Masih saya.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut Igo. Igo cermai masih saya.
1: Ya, Igo 정말 맛있어요.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar.
4: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Jadi, tak payah pergi jauh. Malaysia banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik. Saya suka melancong, tapi yang paling saya tak suka bila melancong, ternampak je orang yang tak menghargai keindahan alam. Buang sampah.

0: hanya terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
2: Hai Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan 맛있어요.
1: 맛있어요. Apa maksud perkataan tu?
2: Sedap.
1: Sedap. Ya, ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Masih saya.
2: Ya.
1: Okay, teacher. Contoh ayat sikit.
2: 이거
1: 정말
2: 맛있어요.
1: Yeah. Maksudnya apa ni?
2: 이거 ingatkah? 이거 maksud ini.
1: Igo ini.
2: Yeah. 정말 itu sangat.
1: Jerman ni sangat. Yeah. 맛있어요.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut 이거. 이거 정말 맛있어요.
2: Yeah, 이거 정말 맛있어요.
1: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: 당연하죠.

di Menteri Besar Johor, Dato' Ong Hafiz Ghazi. Menerusi kenyataan beliau, cubaan serangan itu dikesan menerusi notifikasi amaran daripada Apple. Satu laporan polis akan dibuat berhubung isu itu. Pihaknya juga membuat aduan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi membolehkan siasatan menyeluruh dibuat dan tindakan diambil mengikut undang-undang. Usaha menangani isu banjir dan jalan dinaiki air di laluan jalan Taib Anda Inas, Kulai menunjukkan perkembangan positif susulan kerja penggalian parit tanah mencapai kemajuan 98% setakat semalam. Usaha turut melibatkan pembesaran kolam takungan yang kini mencapai 78%, manakala pembinaan benting sementara masih dilaksanakan secara berperingkat di lokasi terjejas. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sebanyak 10 jentera jengkaut termasuk 2 jengkaut long arm serta pam air digunakan bagi mempercepatkan pengaliran air. Seorang remaja perempuan berumur 17 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 0.3 Jalan Pontian Kukup Pontian pada pukul 6.30 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein, kejadian berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang guru lelaki berusia 31 tahun ditahan di sekitar Mersing pukul 5.50 petang kemarin. Dipercayai terlibat kes amang seksual murid lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah di Mersing. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani mengesahkan menerima laporan polis hari sama berkaitan kes itu. Tangkapan turut melibatkan rampasan sebuah telefon bimbit. Suspek direman sehingga 26 Mei dan kes disiasat mengikut Seksyen 14-A, Palang 14-D, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Polis menahan 6 lelaki di Batu Pahat dan Gelang Patah pada Khamis lalu, dipercayai terlibat kes bunuh di Pekan Nanas Pontian pada hari sama. Tangkap dijalankan dalam tempoh 24 jam menerusi operasi khas dijalankan pada 8 malam hingga 4 pagi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, suspek berusia 18 hingga 22 tahun mempunyai rekod jenayah serta dadah. Manakala salah seorang suspek positif dadah jenis benzo. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada insiden Khamis lalu, mangsa lelaki berusia 22 tahun ditemukan cedera parah pada tangan dan kaki di hadapan sebuah kedai makanan dan minuman. Sekian berita yang disunting, Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Hot Kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang seluruh pendengar setia Hindi Hits. Petang ini kembali bertemankan saya, Saufi Haji Nawawi. Kita nak throwback seketika untuk sebuah filem yang cukup meletup di era tahun 90-an, iaitu filem Dil To Pagal Hai. Filem arahan Yash Chopra, yang mana cukup istimewa sebab dia digabungkan dengan cinta, muzik, tarian dan pelbagai lagi lah antara elemen-elemen menarik dengan cara yang sangat berbeza lah pada zaman itu. Pelakon utama bukan calang-calang, Dato' Shahrukhan, Madhuri Dixit, Karisma Kapoor dan juga Akshay Kumar. Bayangkan kombinasi bintang-bintang yang cukup hebat ni, muzik yang ataupun lagu-lagu yang meresap jiwa, ditambah pula dengan kisah cinta segitiga yang penuh dengan emosi, memang terus jadi fenomena lah pada ketika itu. Jadi tak heranlah filem ini menang besar di Anugerah Filmfare. Malah Karisma Kapoor juga sendiri mengangkat beberapa trofi dan juga memenangi Anugerah Pelakon Pembantu Terbaik. Jadi kalau anda pun rindukan suasana tahun 90-an, lagu-lagu daripada filem Dil To Pagal Hai, jom kita mulakan petang ini dengan lagu yang pertama daripada filem Dil To Pagal Hai. Dengarkan seketika untuk anda dalam ruangan Hindi Hits.

Disampaikan ringkasan berita Johor FM hari ini, Kerajaan Johor memandang serius cubaan serangan perisian pengintip atau mercenary spyware terhadap telefon pintar yang dikaitkan dengan akaun peribadi Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi. Menerusi kenyataan beliau, cubaan serangan itu dikesan menerusi notifikasi amaran daripada Apple. Usaha menangani isu banjir dan jalan dinaiki air di laluan jalan Taib Anda, INAS, menunjukkan perkembangan positif dengan kerja penggalian parit tanah mencapai kemajuan 98% setakat semalam. Usaha turut melibatkan pembesaran kolam takungan yang kini mencapai 78% manakala pembinaan benting sementara masih dilaksanakan secara berperingkat di lokasi terjejas. Seorang guru lelaki berusia 31 tahun ditahan di sekitar Mesing pukul 5.50 petang kemarin, dipercayai terlibat kes amang seksual murid lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah di Mersing. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani mengesahkan menerima laporan polis pada hari sama berkaitan kes itu. Polis menahan 6 lelaki di Batu Pahat dan Gelang Patah pada Khamis lalu dipercayai terlibat kes bunuh di Pekan Nenas Pontian pada hari sama. Tangkapan dijalankan dalam tempoh 24 jam menerusi operasi khas dijalankan pada 8 malam hingga 4 pagi tadi. Sekian rangkuman berita hari ini. Assalamualaikum.

0: Farhan yang akan diberikan rawatan di luar padang. Aidil Syahrin Sahak cemerlang untuk bersama pasukan Kedah julang PLFA, tapi dia cuba mencipta piala keduanya sebagai ketua jurulatih untuk pasukan Kuching City Pudra pada musim ini.
1: Ya, sebentar tadi dua muka yang bangun bersama daripada pasukan JDT ini. Saya masih ingat Ramadan terdahulu yang dibawa masuk di sebelah kanan, dan kemudian Arif Aiman tak berhenti sejak diberikan peluang. Itulah tempat dia daripada kali pertama dia memasuk dalam kesebelasan utama JDT.
0: Permainan masuki minit ke-75. Masih belum ada sebarang jaringan di TM Stadium Nasional ini. Sambil dua pergantian sentak yang akan cuba dilakukan oleh Aidil Syahrin Sahak. Ramadan pastinya cukup kecewa kerana peluang terbaik untuk meletakkan Kuching City di depan harus disepakkan penalti. Potensi untuk tambahan masa 30 minit mungkin boleh berlaku dalam perlawanan ini. Syami. Lauder untuk Oscar Ribas. Nurimi yang melakukan larian tanpa bola, tapi Oscar masih lagi terpaksa menolak ke belakang. Terlalu kuat untuk Arif Aiman.

kedua perlawanan 2-0 malam ini. Tahniah diucapkan juara Piala Malaysia 2026 Johor Darul Takzim. Dan lagu ini Hakim tujukan untuk pasukan Johor Darul Takzim kita. Lagu yang bersemangat, lagu yang menunjuk kita ini kuat, lagu yang menunjukkan semangat kesukanan itu tinggi. Nyanyiannya daripada Faizal Tahir. Dengarkan Gemuruh hanya di Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menamakan dan menamai bingkisan bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Menamakan bermaksud memberikan sesuatu nama kepada seseorang. Menamai bermaksud memberi seseorang suatu nama. Contoh penggunaan ayat yang salah. Puan Suhana menamakan anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamai Seri kepada anaknya. Contoh penggunaan ayat yang betul. Puan Suhana menamai anaknya Seri. Kedua, Puan Suhana menamakan Seri kepada anaknya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, 1,743 penerima OKU di Kulai terima bantuan kasih Johor. 18 pesalah jalani Perintah Khidmat Masyarakat ke-9 di Kulai. Berita sepenuhnya. 1,743 penerima daripada golongan orang kurang upaya OKU di Kulai menerima bantuan Kasih Johor BKJ melibatkan peruntukan RM261,450. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata seramai 536 penerima OKU tidak bersekolah menerima RM150 setiap seorang. 1,207 penerima OKU yang bersekolah pula menerima bantuan sama. Kerajaan Johor mengadakan perbincangan bersama pemilik tanah kurnia dalam negeri bagi mendengar pandangan, masalah serta cadangan untuk merangka penyelesaian efektif terhadap isu tanah tersebut. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya Kiravan Kumar berkata, isu berkaitan tanah tersebut masih belum diselesaikan sejak 4 penggal lalu. Antara perkara dibincangkan, aspek kebajikan, hak pemilikan serta proses penyelarasan berkaitan perkara berbangkit. Perintah Khidmat Masyarakat PKM ke-9 di Johor menyaksikan 18 pesalah berumur 21 hingga 57 tahun menjalani kerja pembersihan di Kulai melibatkan longkang, tandas awam, siar kaki dan jalan awam. Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Khalid Mohamed berkata, setakat ini 13 daripada 101 lokasi panas berisiko tinggi pembuangan sampah dalam negara berada di Johor. Lokasi panas lain adalah Pahang dengan 24 lokasi, Negeri Sembilan 21, Wilayah Persekutuan 17, Melaka 12, selain Perlis merekodkan 5 lokasi. Secara keseluruhan, sebanyak 7,909 notis pemberitahuan kesalahan MPK dikeluarkan di 7 negeri melibatkan 5,708 warga negara tempatan dan 2,211 warga negara asing. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengambil tindakan sitaan terhadap 4 kes menjaja di bahu jalan raya di dalam kawasan pentadbiran pada Jumaat lalu. Menerusi kenyataan penguatkuasa MBIP, kes turut melibatkan berniaga tanpa permit sah. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Atención, Rita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Ahad anda bertarikh 24 Mei 2026. Dan untuk waktu ini sebenarnya, kita nak bawakan untuk anda klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan dengan Johor isytihar Isnin sebagai cuti peristiwa. Kerajaan negeri Johor mengisytiharkan Isnin ini sebagai hari cuti peristiwa sempena kejayaan Johor Darul Azim JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026. Pengisytiharan itu dibuat selepas skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu. Seterusnya untuk klik tajuk berita, 145 lembu kambing diagih ke seluruh Parlimen Gombak. Sebanyak 145 ekor lembu dan kambing diagihkan kepada komuniti Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, Badan Bukan Kerajaan NGO, Kelab Komuniti serta surau-surau di seluruh Parlimen Gombak bersempena dengan sambutan Aidiladha tahun ini. Menteri Besar Selangor yang juga Ahli Parlimen Gombak, Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata, sumbangan tersebut memberi peluang kepada lebih ramai masyarakat untuk melaksanakan ibadah korban sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam kalangan komuniti. Satu lagi klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Sultan Ibrahim Zahir ucapan tahniah kejayaan JDT juarai Piala Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Kelab Bola Sepak Johor Darul Azim JDT atas kejayaan menjuarai Piala Malaysia 2025-2026 buat kali ke-6. Menerusi antaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Bangida turut menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta sokongan padu penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan dalam apa jua keadaan. Ini dahulu ketiga klik tajuk berita. Akan bersambung lagi selepas ini untuk anda terus bersama dengan kami hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, hai, hai. Mak kembali lagi yang ini. Jom, pakai-pakai. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
2: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
3: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
4: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
5: Rugi tak dengar.